Déi englisch Postbankband Gang of Four elo mat To Hell with Poverty 1981 opgeholl an direkt no Half Man Half Biscuit mat Trumpton Riots eng Band déi 12 Mol agelöde gouf, déi Omnam ass vun 1988.

0: Eng weiter Opname aus dem Jahr 2001 allo Smog, de Projet vum Bill Callahan mat engem duse Cover vun Beautiful Child vun Fleetwood Mac.
1: Beautiful Child.

Dat war PJ Harvey mat der Nummer Oh My Lover. Der echt Britpop-Band vum Ovendelo Pulp mat You're a Nightmare, déi Opnamers vum 7. Februar 1993 ausgestrahlt gouf se dann zo wochen drop den 21. Februar.

We can't predict the future allo vun de Flaming Lips am Joer 1999 opgeholl, donno leef nach Dust of Your Heart vum franzésche Projet Hermann Dune, dat am Joer 2003 an de Londoner Studios opgeholl gouf.